0: Nem kedve dodaj. Ja sem mali miško i ne znam niš, samo jesti piti i zločiti biti. Ako ste vi normalni, mi nismo, radimo je tak.
1: U sebi nosu.
0: Ako ste vi normalni, mi nismo, ako ste vi normalni, mi nismo. Jer ako ste vi normalni, mi nismo.
2: Ako ste vi normalni, mi nismo.
0: Ako ste vi normalni, mi nismo.
3: Do, do, do.
0: Do,
3: do, do.
0: Do, do, do. Radio Maestro, do. Smi se.